0: Ông nghe mỹ sao nè sao ông nghe kìa. Oke, mi siap siap siap mi. Nggih, mi siap.
1: Da kala kaya novela. Terang-terangan turung-turungan, Be.
0: Oke, mi.